0: contractors is building 4 to 5 plants right now, and we're in very good shape.
1: 据美媒报道，目前相关谈判主要在伊朗和阿曼之间进行，但卡塔尔、巴基斯坦、埃及以及特朗普女婿库什纳、美国总统特使威特科夫也参与其中。谈判重点是达成一项旨在重新开放霍尔木兹海峡并重启关于全面核协议谈判的新协议。27号，伊朗外交部发言人巴加埃表示，目前伊朗与阿曼正就霍尔木兹海峡问题展开会谈，会谈与美国无关。
2: خیر بین گمان زنی های رسانه ای خیلی توجهی نکنید همون چیزی که عرض کردم ما هیچ مذاکره ای در حال حاضر با آمریکا نداریم مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با
1: 海峡较量不止。当地时间27号，卫星图像显示，沙特阿拉伯东部的一个石油设施升腾起滚滚黑烟。也门胡塞武装称，当天出动多架无人机对沙特原油运输网络相关基础设施发动打击。胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚指出，这些设施用于将沙特东部地区的原油运输至红海的盐布港。
3: This is actually the first time that the
4: 这是也门胡塞武装首次针对沙特阿拉伯东部地区的石油运输基础设施发起打击。袭击重点正是沙特阿拉伯东西输油管道，这条被称为东西输油管道的战略大动脉，全长1200公里，从沙特阿拉伯东部主油田一路延伸至红海沿岸的盐布港，原油在该港口装船运往全球各地。
1: 27号，沙特国防部还发表声明称，沙特防空部队当天拦截并摧毁了数架来自伊拉克方向企图袭击沙特境内石油设施的无人机。对此，伊拉克总理扎伊迪27号指示安全部门就此事展开调查。目前，美伊暂停互袭，但较量仍在继续。在曼德海峡方向，据中东军事情报分析机构透露，自胡塞武装20号宣布封锁以来，已有14艘船舶被迫更改航线，其中包括沙特以外的船只。
5: 今ですね、あちらの船ゆっくりと西運河の出口に差し掛かっています。まさにですね、今回の事態を受けて航路を変更したものになります。
1: 在霍尔木兹海峡方向，国际市场服务机构克普勒公司数据显示，24号至26号，霍尔木兹海峡的每日货船通行量均为个位数。
6: شب گذشته و به دنبال اقدام دو شناور برای تردد از مسیر نایمن تنگه هرمز تیر اخطار شلیک و این دو کشتی از مسیر خودشون بازگشتند و نشانه ای از اقتدار نیروهای مسلح کشورمون در این آبراه مهم و راهبردی است که مورد رصد مستمر و اشراف دقیق قرار داره.
1: 27号凌晨，一方透露，又有6艘关闭导航和定位系统的船只试图经霍尔木兹海峡南部航道航行，其中一艘发生事故，其余船只被引导返回波斯湾。
7: 伊朗方面强调，唯一安全的航道是伊朗当局公布的航道，其他航道均不安全，也无法顺利通行。
1: 与此同时，美国对伊朗的海上封锁仍在全面执行中。美军中央司令部27号公布了一段美军在波斯湾行动的影像，画面显示，美军登船检查了一艘船只，并将另一艘涉嫌违反美国对伊朗港口封锁令的船舶拦截并滞留。希腊海事风险管理公司的数据显示，自25号以来，通行霍尔木兹海峡的78艘船只几乎全部使用了伊朗指定的航线，没有一艘船只记录使用美国推荐的靠近阿曼海岸的南部航线。美媒特朗普的选项越来越少。美国有线电视新闻网报道称，目前特朗普在伊朗问题上又一次走到了十字路口，但每一次走到这样的岔路口，他的选择都只会越来越少，行动的代价也会越来越高。美媒称，目前看他还有3个选择：一、升级军事行动，但美国情报评估认为，连续空袭不太可能改变伊朗的谈判立场；二、 是严